0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle mwye minan doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: our city.
1: Kan eko aton nou kon roko ken fo. Pipo radio. E do to emine sin kouton.
2: E da ka koko do we mi.

0: spectateur, miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le ekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan dojela jonanou miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ekwe nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

asiqala ka ake manje sambe kanje awuzweke ekhatha bangizanga kahle tapo yenze kahle lapho

kulo ma me le mi hwe ha ko kasi ya se ha we ma da gun cho kri mi na bo boro to gbeche

mi akodo bande na na jek beka de busi hose to soda do dilo me ke to du be win we e na yon boyon fa babi ko e da ku to me o mi ado to mi o mi na se.

Minala no Aziza, janvier, honfo. Lomenjele ni ak bonji kleon. Aziza no kuwa. Mi poro, kogwi. Podo ranton le posye. Bon, bavi bonbon, miton le men. Minaye totalipe, le inkodok bonu miye. Perere, sin ha me doe, minayi. Barabara e.

je akolon zangbe emi dogu to wa ine ma weda mi bo kaka ton vidion mendebu eyi ma tin to do ayi mo nko ton jia mi kana bi odo yemene ekon ikome bo tupin bi ola iton mele yo dopo ni jogbedo wa ninu ka jogbon eyo do mi jiri gbe mi no yan bo igbe to ayi igbe to bo ka ro tutu eyo amanjoro zukamea eu eze tuton lobo no hweteti lobo tro ganti bo da nu kon konton go era do ah kan tega ro fitin bo peto akase tu boro na huwe eme yin to vito si lobo lele duile yo ise po e boro nya e monso monso blu vle vle eu tous les coton et non dado potentien tenpon bojolo zukan tenti don agbanle poto la gbe meton lepo yero tepon wi ai don jewe amoye bonai ye huto si akwe borun mi lati hu monte do dan suna pepe lo bodin dudu to mo wa edoni bo ye me ime bo yi wan yi na monoton le do wan eyin ni we ti buado ho mon koton ni ijago egudo lobo jedo yo tuwon yo mera o ito san siton eu nyami ton ro menjere gbere me na vo tro ropo lobo na le vo da bona pon nwe nana e ile tro tu mo koton nu bo lobo ze panta finance panta e lobo le vo do sume ba do we go e di dato e yeme de vivu john georgia ene Dile de bo, ye dile o, ye swali, lobo ze, fie, eze tu ok panta e, tukpen, e ton si sobon, koton me, e ho, ye mene le bi kwen, e waton tri bodon, bojwe, kha me o cha ho, e bloke, me yin ganto so, kha mon koton me ton e, e se wen, ye me ka yin, ponon, bono je hun do to vi to sile jie ho eje to menu ye ba e mora benjile num bara bara mi do sie e ba fo nchera me we lobo hu hon to we goton e do fine bo e de sumo gbe to we ye o bo do ye o itan lo jiton bo zero bono gonu e ro perere sin ha mi fine me we je do banu ji fi e ka hon bo ibe chi tun tun tun tun won Alo wache ututo me meze so, lubo da, bo John Georgia, diwe vu sefu sefu mwende kwen yiko me, le misi kwokbon, do, tokpon la vigan, ha mon koton meton e gisin we, me do pokbele u vanta kanyan, be do nukunkwe do ututon we, do, do tokwe a khosoton, tokpon la vigan, gawe, oru, isi aku, Ewe gbaje ho mo koton ton menu mi te to mi ka se ho le koton wa mi no do ro fi do me jile tu be na ho bo na se ro ho sa ara mi degan mi gbe to o la we mi no hu tu mo koton amraze bo jolo zun kamena ho tenti ho gbe gbologbologi e me bi no zae Ewe eze tu mon koton jro, lobo enji dato. Mi bo, ewe hame diyon, e saro ere si ya. Zanre diyon, ena sa sokule, ye me yin gan kwe rotole. Bo, nou e duwe kaka, be blo nou mon koton, e na yin titi meto. E ndo, akoba ro hui yo, me de sou manon ze ala meton, bounon yi banakpon, gbede o. Khore yon konton, mina leko si, total ekbe ton, Bonawa, wedok basa, kwa ton ton fi, kriyeto, dron duwe mi dede, diya vuvu, mando kwede, kwe wo, vele, wedo taton. Bo, ze mi janon, sunu ato jan jan jan, edo kwe kpanye, e vlasa duwe, lobo do kwe kanu ganu, kwe mon koton, ewa etan do kriyeto basa, kan kobye, Leno yigmon ye, edo ha, lobo timen. Yeme yin gan hwere tole,
igbeje homo koton mekpon e iwa da we ni do menjile we wo ewa ikan ni bena no gangpa me nu korokoropo tenwe ho en honton yo pavu pavu ma odo kwere ma tunde we me do ko ipan e ati so vla bodo menjile bena si so moron nyonuna ekuji erin sunu tome kuji town bo eyon debu kaka bonu ina level do nu me bonu ina sise to a mi me yin sunu gilegberum pa mi kan fla eto inu eno fonu mi hun a ho e ka to yi man to desin bonu ina ke nko che hun a ho toto pa do to le mande me e do me jire mende dala tawo ina va mi Endo ata for senji do benekun ma ji fiyo ina se semba boran boro tutwe trili bena fe nyonu e do to me din pogege bo ye me yi me bo bana da su le roti o la su ba we yo po vu pe vi mando kwede iwe e yo e vlasato bo e kale voy ze mi jano te te mi kaze hole nkoton wa ho en hoton mi me no zonu Vi miton yon vi. E o, keke no e yo, ntwin, men che we. E no a kwa unu a si che. Akhi si no che we. E we no zemi so yi, dantok pa. Akhi le men bon yon kula akhi. E do, jijo dakwe. Vie yin vi. Bon jie, nkrenyon nan doye yi. Ben a kwoje so yi akhi men. Ben en kwa unu, vla fo. Bede, mi bro, tete. Do, mi kan flan. Fwe nou we yi. A ovi barabara mon koton e na ho vi mon koton le doye yo e no nyue ya. A imitoni loti, lu akpa mon koton kwe, mi kanon do senu vi vu, yonu vu le. E ino vitwe yi, do kwe, e na doye, zi so jinjanyi, do bo tinu meni, le anase kouti meni gbon e. Bonu e na do mon jeme. Vlafo, bonu sunu le lan do re ganu ganu we, le anase kou hounen de gbon. A kwa do we a, vi ya we a. Cha ho, mi a kule mi gan lo. E ne le biyo, nou plon plon we, e no yi. Kota we, mi na ke ndo, da kwa ye sa fi. Bon, a lo kan, 01-52-52-67-67. A si eto le si, a lo kan ne. A si ne le, mi na kuku, a lo kan, 01-90-77-05-05. Kwe, bonu e se siak pome le. Lobo ho na lobo na si hoze nu me sa nu me eno yi bono gbejepon adesi pa mi opo koya yon nsi ya gbere kwa le nkoton e fun din ti aka ba si mi kan flan le gba sa mi asire vla fuwa eno ase do to vi to si de lesinu ye me kain de menu mi ton le yo yi to sen lo gbe Do men jile, mende maso kwe kwe o. Mende maso mo kwe li li. Do bo lo kwe li nkoton e kunyon o. E nyi kwe se kwe ten da ho. E kwa chenu kwe. Beno zan e. Owe nan dosu kwe di kwe li nkoton ji do men jile. E o. Polo kan e maso do kwe li nkoton o. Lo wo kwe to te ton e mi nye o. Mende bo so da che. Bo nan kwe kwe do asinu. Non so ton di o a. Ho mon koton. Newa mika dudu gwa wadwa yi miton le jiwe. Yekwa lo kwekbe vla fo we ya. E u. E na mi jeleo minokbe we ya. Kwe fun fun. E de timbo e no zesi. Nukule. Kwe ya jaka kodu. Bo ton foli foli foli foli ye. E no se jate oji. Bo do kwe ikbe. Kwe yon konton. Kwe mon konton. Mina kende u. Bo nana nuye mi de kwekbe. Nemi kwa wadu kwe mon konton le gwa ting. E se nokbe kwe ya. A lo kwekbe bo nu. E yonok po donu we yo. Anaï David Ganhwe. Alo kan 01-52-52-67-67. Kho e jemisi.

0: mi de 5 tonnes.
1: Mouedjero toi, Sigaro, do Bip Radio G.
2: Mido patagbe do poropo mitonle do Bip Radio G. Raza komosa poline baroto de hotale de dodi. Aza mbibe hui ilo mento huyafo kwa ton nukru kugo wai huyafo kwa ton nukru ego aza eton bo tovito sede minero moje meton. Wedok basa agwome kando fi kwa izin utu penasi huko nduduwe ewa etoro gan wada tole sin nukru newe huko mkwa ton kai mwanji yo minero moje me. Lundi lofo kangpa huyo yeme kpove bineto kwa ton edo huy kolei hu asabe dodo eyon hukbeta neje ton sin a kwa huy erome. Bole kudo gbejinanu kanwe kwaton nukunopo kenvo do gbavi bombom mi ton le me minai gonu srt biton jinu mi bonandonu mi ndamenjere hojrazo wato sinatu saka iwe na sihui nukonga do gonu mkoton antanu din do bonan pla nuiwato da hibo mkoton di benanje humbe do bonanje gangbe hojrazo wato mkoton ebazo lobo wazo kaka lobo aitondo e un flagbe oji don rfi don do mi dire poto memo mepo kala konu yovo français le ton france 24 e wazo do ayi mon coton titrala fi pa ku wazo de e wa ndo mijili ne kasi huwa gbin bo nu kuti kuti tuto e na yin de buran je un bi buran je kangbe do mewi pe oji si a pa ku we e pon azo do lobo dami loju ni tamboyon azo mon coton wa Minai wero pasa agbome kando fi ton bonan donu mi domenjide eyotinyon ejan yon dudu bonan yon dudu to do alito kwe kwa izin wera loto men bo eko zenu nu sato bo le mele supo gwen do ayi mon koton ji e osan dudu mon koton ni ha ide tibiton do bo domenjide enenjo mekpole bido lo bo san dudu mi we ponu minai yi tocho wo mekpole lan si ho honu do agbanton mele ji ho mon koton Ewa don miya miya wa ewa iton do bonon gano sin a same bo bonon le ye don ye so yi gan wero tele e same don ye kan ho bon koton biye yi egbe wero men jile en do mende afo mon nungbo me yin dudu sato yi wero men jile le e bulu bon ene do jivye ze wero men jile ema san dudu le miya jenwe yon ene yon mika je dandyo mena kle avon ton me le ji ye meka yin kan ko tele igbeje ho mo nkan to mi pon e bo re benjire mi kan france atiken gble gble poto azo gble gble sin afordire sin alijiwe e de to leji ndole diviso urenwe e de benjire so ne so mede bo mi o kaja ile bo ngoku to mi de benjire akoba hone wani ajio imi gan kore tole ida woni bo kan suzan do poropo wewe ni penance ho osin ganu suzan do poropo atande me ho bon coton mi se sin vodo kwasa agbome kan do fiton mi da manjele mi na zero ntomen do poropo mi tonle Azame bibe do huyafo kwa ton nukun kugo wa yi huyafo kwa ton nukun wi ton go azan eton bole nasi hube azame kponye akosu e roto otan de poto gan kon ito basa e ton po nukundo azame huye doko ton we alisime ton poto pon jiwa lavo ton po yi nukpo lobodi azan ton ben nasi hube azame do toje me ton fine e jowe lo pre rentre yo enan besin azan te go wa yi azan wiro kugo Zosun kweme midioton beche tenegbi azan wenengo zosun kweme midioton asame bibyo ena bebi do binikuma biji do petokpa lekwe kpoto akosu osin agbasa kpoyo ena be azabe bon koton ewa jeyi. Azan fotonu kwantango wosun hwe midiaton ina ikboje kle mbona si hwe du hwe do ayimo kotonji lubuna wole ko waru azan enengo anusun hwe afawo kwaton nu unkunwe gogwe Aleta sen enayin do bende kumandi fiyo gan hon ito basa e non pe nou kundo en to te tin ho we de gbeta ton lo bo ze gbeta ke mon koton da benji le kekek po do moto po bende kundo bende kumandi fiyo adesi kwe we nan gwon dantame do a yi mon koton di me yi me bo wazado de na se hulo gwen bonan la wen bende an se ro bonan gwan we jeremi a vaji e waho mon koton di bo do benji le dan dan mare bo se mo koton e na yin do benekunma biji do ali mitan leji keke po moto po ache do yi wa da benjele ayin kunkun to yi ana se ho hole a decide ho dan dan do ali mitan leji e da benjele ama hole ali mo koton han bo ma gbon a decide ho ya bonu awaje ponu lesin alomeyan enion simba do te fenetre li buru te pon we be dan bodo ututu le ji la le e igbo won se to to vito si bi do le en alita se mo koton e ban se do ana mame kon ngbe de o menai lundi l'enfo kan pa fodo mi me se yo we no se wi wa ne mi ko do fi so sa we da me do me jire po fe mi tan edo we ko le e de region ina ba ide so bona pe kha e yon ho peta ne se ton be ho nu mo koton do abidjan to ho me mi na do mo je me ton we da me jire ne se sin to edo go do ko le menu po fe mi tan edo we ko le bo e de region ye ho asobe do do ai mo koton ji bo le na si ho ba ide so lo bona si hoi wren agba do e yi gonu ndako mewiton ton do kanon kwea fa o mkwa ton nukun wiko metin ye ebyo wenu komen ye si sakwe wona yi nuwa mongko ton nji ya e yi chaju dopo dopo nkande mkwa ton nukwene nko ton wadonwe eto se dopo nando dabenu Beneto ho be edo ho asobedo e pe o lo boy kinkonto a ho mkoton mi se mi mro njire mi na zero to mi no kuropo mi ton le we nu ka yin kwenu fio e pe ha e yon ho gbeta a bi janton do kuropo atan we e yi do do iton le bi lo boy re wa ito ho mkoton mi levo le ko ajiri mi wa mi na do mo nje meton sia Sontano dinganton, ablo de gbaja, bedandoto benik madifiye, tito mele, yero, iye, lienbe, lienge, bonne kena wakben, ba ye jede ye, enayi mi metoy, yebe yebe, boko yedero, gandu pomen bo yedero, yiron jegunto, a ye jedande, na mesin, owe, gbeta mankoton, rabenjele, owe la menton, enale voblo, benanje hongbe, lo bonanje, e gangbe, le di, la ji, si, ayaji donwe, ena se ho non, bonan se ho, aso, do, ayi mankoton di, misekwa, me yi nou kongan nou ni li moun koton yi erve yi ton yi soube kwa jemen nou yi. Jemina no buranto gbedo polopo mitanle domenjele mi kotote boku dajun boku to tolomen we jereto eje sosan minale gbedekon
0: tawe ko atonu kunropo kenfo bipo radio edo to emine sikuton
3: ayi no we ayi gan sika macha se po mi ohun tonu amana da mi a Vi ayi gbenu ni o roja ko pa sinu yi yen o denu esin

0: propre est une ville qui rayonne. Merci de faire de la propreté votre priorité au quotidien. La SIDS vous donne l'heure. Il est 21h.
1: Tendo kueji me anse nui jero tolede bip radio edo to emine sikuton
2: mue jero toe sigaho do bip radio ji
3: aza membi be hui ele menton hui afo kwa ton nukru kogo wai hui afo kwa ton nukru ego aza eton bo tovito sede menro moje meton wedok basa agbome kando fi kwa izien yutu penasi huko ndudue ewa etoro gan wada tole sin nukru newe homo kwa ton kai mwanji yo menro moje men Mimbole kudo ngbejinonu kanwe kwa ton nukunopo kenvo dogbavi bombom mi ton le me minayi gonu SRTB ton jinu mi bonandonu mi ndomenjire hojirazo wato sinatu saka iwe nasi hui nukongandu gonu mkoton tanu din lubu nakpala nuiwato da hibo mkoton ji benanje humbe lubu nanje gangbe hojirazo wato mkoton ibazo lubu wazo kaka lobo wa itondo e yin unflag beyo jidon RFI tondo mdine poto memo mepo kela konu yuvo franse leton franso 24 e wazo do ahi mon koton chitala fe bako e wazo de e wendo mjili nekasi huwagwe mbo nukuti kuti tutuo e na yin de buranje humbi buranje kangbe do mewi kpeo jiyo sin a bako we e pon a zodo lobo damilo juni tamboyon a zo mon koton wa Minayi wero pasa agbome kando fi ton bona andono mi ndomenjide eyo tinyo ejanyi hon dudu bona yin dudu to do alito